Et olivat vangitsemaan, mut he saivat ystäväni. Piilouduin ja piilopaikastani, katselin kun heidät vietiin pois.

me väni, pois heittänyt kaiken toivonin. Vain hetki, ja sitten minä palaan itsekin antautuakseni.